essaali ey'okusaba obutukuvu yateeka omutuukirivu omukulu w'abeerezi mu kyasaabwe obubeera obwensi obutagirira katonda yakukwasa obutukuvu bw'eddini ne yesu kristu n'akukwasa ne maliyamu yaabo w'ababeerevu olwabateresibwawo mu mubiri yesu ne maliya ababakulembera ebyagalwa byonna okwegayirira n'okwesekerereza kunyakusibwa kwa kyonna otempemeeteriko kabi n'omwoyo omulongoofu n'omubiri omutukuvu yoke empereze yesu ne maliyamu ali mutukuvu ddala amiina malayika.

Mukama Katonda agikwatirwe ekisa, agisaasire, agituuse mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Mu linnya lya Patri, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutukuvu. Amiina.